0: Tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 17. avgust povezuje prve korake digitalne muzičke revolucije sa velikim imenima filma i pozornice. Na ovaj datum 1893. godine rođena je američka glumica i spisateljica Mae West, jedna od najduhovitijih i najprovokativnijih zvezda starog Hollywooda. Bila je poznata po britkim replikama, samopouzdanju i likovima žena koje nisu prihvatale nametnuta pravila. 17. avgusta 1943. godine rođen je Robert De Niro, dvostruki dobitnik Oscara, jedan od najcenjenijih glumaca savremene kinematografije. U filmovima Kum 2, Taksista, Razjereni bik, Bilo jednom u Americi i Dobri momci ostvario je neke od najpoznatijih uloga u istoriji filma. Godine 1960. rođen je i Sean Penn, glumac i reditelj nagrađen Oscarima za filmove Mistična reka i Milk. 17. avgusta 1982. godine u fabrici kompanije Philips kod Hanovera proizveden je prvi komercijalni kompakt disk. Digitalni zvuk na malom optičkom disku obećavao je veću trajnost i čistiji zvuk od gramofonske ploče i kasete, a tokom narednih decenija CD je postao dominantan format za muziku, računarske programe, fotografije i čuvanje podataka.

Evo još jedna kraća zanimljivost. Kažu da gotovo 4 od 10 stanovnika Evropske unije smatraju sebe sujevernim. Međutim, u Italiji je taj procenat znatno veći i to čak 58% građana priznaje da veruje majli ritual ili druge oblike praznoverja. I ovo upravo pokazalo istraživanje Eurobarometra koje je objavila Evropska komisija.

0: prvo slušanje Balkan International.
1: Teja Tejrović, po vašoj želji.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
2: 17. avgust povezuje prve korake digitalne muzičke revolucije sa velikim imenima filma i pozornice. Na ovaj datum 1893. godine rođena je američka glumica i spisateljica Mae West, jedna od najduhovitijih i najprovokativnijih zvezda starog Holivuda. Bila je poznata po britkim replikama, samopouzdanju i likovima žena koje nisu prihvatale nametnutna pravila. 17. avgusta 1943. godine rođen je Robert De Niro, ostroki dobitnik Oscara, jedan od najcenjenijih glumaca savremene kinematografije. U filmovima Kum 2, Taksista, Razjareni bik, Bilo jednom u Americi i Dobri momci, ostvario je neke od najpoznatijih uloga u istoriji filma. Godine 1960. rođen je i Sean Penn, glumac i reditelj nagrađen Oscarima za filmove Mistična reka i Milk. 17. avgusta 1982. godine u fabrici kompanije Philips kod Hanovera proizveden je prvi komercijalni kompakt disk. Digitalni zvuk na malom opričkom disku obećavao je veću trajnost i čistiji zvuk od gramofonske ploče i kasete, a tokom narednih decenija CD je postao dominantan format za muziku, računarske programe, fotografije i čuvanje podataka.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 17. avgust povezuje prve korake digitalne muzičke revolucije sa velikim imenima filma i pozornice. Na ovaj datum 1893. godine rođena je američka glumica i spisateljica Mae West, jedna od najduhovitijih i najprovokativnijih zvezda starog Hollywooda. Bila je poznata po britkim replikama, samopouzdanju i likovima žena koje nisu prihvatale nametnuta pravila. 17. avgusta 1943. godine rođen je Robert De Niro, dvostruki dobitnik Oscara, jedan od najcenjenijih glumaca savremene kinematografije. U filmovima Kum 2, Taksista, Razjereni bik, Bilo jednom u Americi i Dobri momci ostvario je neke od najpoznatijih uloga u istoriji filma. Godine 1960. rođen je i Sean Penn, glumac i reditelj nagrađen Oscarima za filmove Mistična reka i Milk. 17. avgusta 1982. godine u fabrici kompanije Philips kod Hanovera proizveden je prvi komercijalni kompakt disk. Digitalni zvuk na malom optičkom disku obećavao je veću trajnost i čistiji zvuk od gramofonske ploče i kasete, a tokom narednih decenija CD je postao dominantan format za muziku, računarske programe, fotografije i čuvanje podataka.

Jedno istraživanje je potvrdilo da bebe rođene na ove datume su najuspešnije. Može li datum rođenja da utiče na uspeh u životu? Pitanje je koje zanima mnoge, a odgovor će vas iznenaditi. Istraživači iz My Heart pokušali su da pronađu odgovor na ovo pitanje. Ispisali su datume rođenja 1000 dobitnika, brojnih prestižnih nagrada, kako bi otkrili koji datumi najverovatnije donose uspeh. Reč je o dobitnicima Gremija, Oscara, Mišelinovih zvezdica, Zlatnog globusa, Pulitzerove, Nobelove i Bukerove nagrade, Zlatne palme, te osvajačima svetskog fudbalskog prvenstva i olimpijskih medalja. Od 365 dana u godini, 30. april se pokazao kao datum koji je iznedrio najviše dobitnika. Čak 11 dobitnika rođeno je na ovaj datum, uključujući Oscarovku Cloris Leachman, jednu od najslavnijih glumica u istoriji. Drugi poznate osobe rođene na ovaj datum su reper Travis Scott, glumice Gal Gadot i Kristen Dunst. Drugi datum rođenja povezan za najviše osvojenih nagrada i priznanja je 27. april. Ukupno je 8 od 1000 analiziranih ljudi rođeno na taj datum. To su između ostalih dobitnica Grammy nagrade pevačica Lizzo, dobitnica Zlatnog globusa, glumica Sally Hawkins, kao i dva kuvara koji imaju Michelinove zvezdice Martin Berastegu i Lea Linster. Čini se da je april zaista poseban mesec. Upravo je u tom mesecu rođeno najviše uspješnih ljudi, čak 99 od 1000. Među njima je Emma Thompson, Barbara Streisand, Emma Watson, Victoria Beckham. Tu su i 20. januar, 23. 26. mart i 29. april, a to su takođe datumi koji su našli na listi dana u godini koji su iznedrili najviše uspješnih ljudi. Novembar je zauzeo drugo mesto sa 94 dobitnika prestižnih nagrada. Među njima su i Anne Hathaway i Gordon Ramsay. Mart je na trećem mestu sa 92 dobitnika. U ovom mesecu rođeni su Mariah Carey, Quentin Tarantino. Mesec sa najmanje osvajača nagrada i nominovanih je februar, kome je propisano njih 58, među njima portugalski fudbaleri Ronaldo i Pepe. Kao drugi najmanje uspješan mesec sledi decembar, u tom periodu godine rođen je samo 71 dobitnik nagrada.

Studija otkrila koja starosna grupa je najnesrećnija. Globalno mentalno zdravlje mladih se pogoršava alarmantnom brzinom, što je veoma zabrinjavajuće. Naučnici su otkrili da su mladi ljudi najnesrećniji ljudi na svetu danas, potpuno opovrgavajući ideju o krizi srednjih godina. Nova studija koja je nedavno objavljena otkrila je da su ljudi starosti od 18 do 24 najnesrećnija grupa u SAD, u Velikoj Britaniji i 44 druge zemlje širom sveta. Istorijski gledano, istraživanja su pokazala da sreća opada u srednjim godinama, obično oko 40-ih, a zatim ponovo raste u starijim godinama. Međutim, naučnici iz SAD-a i Velike Britanije su otkrili da se mentalno zdravlje pripadnika generacije Z pogoršava od 2014. Ovaj trend se dodatno pogoršao tokom i nakon pandemije COVID-19. Iako istraživači nisu precizirali tačan uzrok pada sreće među mladima, ukazali su na šire probleme, kao što su češći izostanci iz škole, teškoće u učenju i sve veći broj mladih koji napuštaju tržište rada zbog problema sa mentalnim zdravljem. Također su otkrili da mlade žene imaju lošije mentalno zdravlje od mlađih muškaraca, što može biti povezano sa višim stopama anksioznosti i depresija. U SAD-u mlade žene su zabeležile najveći porast nesreće, njihov nivo očaja porastao je sa 5,6 u odnosu na 2009. na 9,3 u 2024. godini. Tim je definisao očaj kao ozbiljno stanje narušenog mentalnog zdravlja u kome se osoba osjeća izuzetno stresirano, depresivno ili emocionalno preopterećeno tokom dužeg vremenskog perioda. Od 1993. do 2014. samo 3,8% Amerikanaca prijavilo je osjećaj očaja, ali do 2024. ta brojka je porasla na 6,7%. Među mladima, mlađim od 25, ona je skoro utrostručila sa 2,9 na 8. Globalno mentalno zdravlje mladih odraslih se pogoršava alarmantnom brzinom. U 44 zemlje istraživači su otkrili da je 48% generacije Z u riziku od problema mentalnog zdravlja, a više od 13% mlađih od 25 godina opisuje sebe kao uznemirene u poređenju sa 5,6% ostalih učesnika. Istraživač Martin Hendricks ističe da su prekomerno vreme provedeno ispred ekrana i finansijske teškoće mladih delimično krivi. Današnji mladi odrasli provode znatno više vremena ispred ekrana od detinjstva u poređenju sa prethodnim generacijama. Prema pisanju NL Times, Hendricks sumnja da je ova razlika navela mlade ljude da se prekomerno porede sa drugima na mreži, često rezultira negativnim pogledima na sopstvene živote. Hendricks, koji nije bio uključen u studiju, istako je da mladi odrasli nemaju ušteđevinu koju imaju stariji Amerikanci. To znači da se često bore da priušte osnovne stvari poput hrane i stanovanja. Cene nekretnina su vrtoglavo skočile, starije generacije su posebno imale koristi. Imaju znatno više od bogatstva, dok se mladi bore da kupe svoj prvi dom. Za američku studiju, objavljenu u časopisu Plus One, time je analizirao podatke iz sistema za nadzor faktora i rizika u ponašanju velikog telefonskog istraživanja koje je CDS proveo od 1993. do 2024. Više od 400.000 ljudi učestvovalo je svake godine. Istraživači su ih pitali koliko dana u proteklom mesecu su imali loše mentalno zdravlje. Oni koji su rekli da su svi dani bili loši, kvalifikovani su kao depresivni. Iako se rezultati zasnivaju na hiljadama intervjua tokom 30 godina, tim je upozorio da se studija oslanja na samo procenu mentalnog zdravlja, koje može biti subjektivno i zavisi od raspoloženja, pamćenja ili kulturnih razlika u načinu na koji ljudi izražavaju svoja osjećanja.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit